0: التحريض المتكررة التي تستهدف الأطباء والعاملين العرب في الجهاز الصحي وفي مستشفيات البلاد. بروفيسور حجاي لافين نيور إيجود بريوت هاتسيبور بآرتس مرشيت نعاتها حلوكيم هاليفانيم أنشي بريوت لما عنها ديمقراطيا. بوكر توف بروفيسور لافين.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. אני נעזרת בך כדי להבין מה קורה בעצם, לא נגיד במערכת הבריאות, בציבור הישראלי נגד מערכת הבריאות, כאילו העובדים הערבים, הרופאים.
1: תראי, לי זה נראה כמו טביעות אצבעות של קמפיין מאורגן. אנחנו רואים שיש מי שמאוד רוצים פוליטית למנוע את ההשתתפות של האזרחים הערבים בבחירות, וכחלק מזה הם עושים גם מסע קמפיין להפריד ולפלג ולהסיט ולהתגזען כנגד החברה הערבית, כולל במקום שבו יש את השיתוף הפעולה המצוין, שזה בתוך מערכת הבריאות. אנחנו רואים את זה גם עכשיו במשטרה נכנסת בחתונה, במקרה או לא במקרה של רופא, ומשמיצה ועושה עוצרת את החתן ללא הצדקה, ואנחנו רואים את זה בפעולות אחרות של הסתה כנגד החברה הערבית. זה נורא. צריכים להתייצב בזה, כולנו ביחד, להתייצב כנגד הסתה והגזענות הזאת.
0: אבל אתה אומר קמפיין מאורגן, מי מארגן בעצם את הקמפיין להערכתך? אם כבר, אני חשבתי שתגיד לי, יש קומץ של אנשים גזענים, יש אנשים, יש כאילו תופעה של חיקוי, מה שקורה פה אז קורה שם, אבל קמפיין, אז צריך קצת להבין עוד יותר.
1: תראי, יש מכונת רעל. אנחנו רואים בתקשורת וברשתות החברתיות איך, את יודעת, למשל רואים בערוץ 14, כן? עולה אדם בערוץ 14, אומר שרופאים ערבים, שנציג צוות ערבים, מרעילים כל יום את המטופלים. הרי זה ממש עלילת דם בזויה, כן? הרי זה דברים נוראים שאין להם שמץ או בדל של ראייה. ואנחנו רואים שגם יש מי שמהדהדים את המסר הזה. לכן, זה נכון שיש אנשים שוטים שפשוט חוזרים על הדברים לא כחלק מקמפיין מאורגן. אבל אני לא יכול לנתק את זה מהעובדה שאנחנו מאוד קרובים לבחירות, מהעובדה שמי שנמצא כרגע בשלטון מפחד לאבד את השלטון, והם עושים הכל כדי למנוע מהאזרחים הערבים לממש את זכותם להצביע. ראינו את זה בהחלטה של ועדת הבחירות, שקרוב לוודאי שבית המשפט יהפוך, לפסול הצבעה רשימות מסוימות שהן לא במקרה רשימות ערביות. ולכן אני לא חושב שצריך להסתכל על זה בנפרד, אני חושב שצריך להסתכל על זה ביחד. המענה הטוב ביותר מעבר לגינוי המוחלט של התופעה הזאת, ואני לא חושב שאפשר לשלוח לידידי ציון חגי שולח מכתב לנתניהו, זה קצת מצחיק, כי נתניהו בסוף ברוחו שורה מאחורי הקמפיין הזה, אז לשלוח לו מכתב זה לא נראה לי צעד אפקטיבי.
0: אז מה צריך לעשות בכלל? כי פנו גם לראש הממשלה, לשר הבריאות, חבר הכנסת רעם יאסר חוג'יראת פנה ליועצת כדי לפתוח בחקירה. מה צריך לעשות בכלל?
1: קודם כל, מה שעשה חבר הכנסת חוג'יראת, זה כמובן דבר נכון. כן צריך לפנות ליועצת המשפטית לממשלה. צריך גם לפנות למשטרה להתלונן, ואני יודע שלא מעט חברים יהודים וערבים פנו להתלונן למשטרה. הבעיה כמובן, כשממנים שר לביטחון פנים שאחראי על המשטרה, שהוא בעצמו עבריין מורשע עם אג'נדה גזענית, אז אי אפשר לסמוך עליו, וזה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים שהוא משחית את המשטרה. אני חושש מאוד שהחברה הישראלית לא תשרוד עוד 4 שנים שחורות כאלה. אנחנו, מעבר לאסונות הנוראים שראינו בשנים האחרונות, כולל בכל היבט של החיים, אם לא נצליח לשנות ולהעלות ממשלה נורמלית, ממשלה סבירה, אז המצב ילך ויחמיר.
0: זו השאלה, ואני לא רואה כאילו שממש זה

0: يؤاف سيغالوفيتش مرشح القائمة الموحدة يتهم سامي أبو شحادة بتجاوز الخطوط الحمراء ويؤكد دعم الشطب.
1: אמרתי,
2: חצה את הגבול. שאלתי ברמה העקרונית, אני חושב שזה לא נכון בכלל. צריך להגיע ישר בית המשפט העליון.
1: כן, לא, זה בסדר. אבל הוא לא צריך להתמודד בבחירות הקרובות.
2: על סמך מה שהוא אמר, לא על סמך מה שאני אומר.
0: אקטחמת واسعة للمسجد الأقصى يتقدمها بن גביר.
3: החמאס רצה להביס אותנו. תופן אל אקצה, הם קראו לזה. והיום אנחנו בעלי הבית, בהר הבית. אנחנו בעלי הבית בבתי הכלא, הפכנו את החיים של המחבלים שלהם לגיהנום, חילקנו נשקים, פתחנו כיתות כוננות. 3 שנים אחרי, עם ישראל לכיוון הניצחון המוחלט, ובחג הזה אני מתפלל כאן בהר הבית במקום הכי חשוב.
0: השורטה תורלך עשרת المحال التجارية في البلدة القديمة طوال عيد العرش. واستياء واسع في مدينة رهط في أعقاب مطاردة وإطلاق نار بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم.

0: الوزراء بنيامين نتنياهو التقارير التي نشرت أخيرا بشأن لقائه مدير المخابرات المصرية السابق عباس كامل وإطلاعه على نية حماس تنفيذ هجمات 7 أكتوبر، واتهم نتنياهو ما وصفها بوسائل الإعلام اليسارية وجهات أجنبية وعربية بشن حملة مضللة ضده، كل هذا في ظل التسريبات المتزايدة عن أيضا ما كان مع الجانب المصري والمكالمة الهاتفية التي جمعت بين نتنياهو ورئيس الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. أمس التقى نتنياهو بن زايد في أبو ظبي، ونشرت الاي بي اليوم أنه نتنياهو طلب من أبو ظبي عمليا أن تنفي النفي الأساسي لمسألة الاتصال وكل التحذير الذي وجه له مباشرة عن نية حماس بشن هجمات 7 أكتوبر. كيف تقرأ الأمور إسرائيليا حول هذا النفي؟ تحدثنا إلى الصحفي مختص الشؤون العسكرية أمير أورن.
1: העניין הזה של ההזהרות, מי בדיוק אמר מה מתי ומה נתניהו היה צריך לעשות, זה מאוד מאוד קריטי מבחינתו. מדוע? הרי אי אפשר להכחיש מה היה בשבעה באוקטובר. מה הוא כן מנסה לומר? זה לא היה בגללי, זה היה למרות שאני מאוד אחראי, וכל מיני אנשים שלא עשו את התפקיד שלהם, גרמו לכך שהייתה רשלנות, אילו רק ידעתי, הכל היה נראה אחרת. באים הסיפורים האלה על האזהרות, ואומרים, מה זאת אומרת לא ידעת? הרי הזהירו אותך המצרים, הזהירו אותך האמירטים, והוא מנסה להילחם ברושם שזה יוצר. עד כדי כך זה חשוב לו, שהוא לא בטלפון, הרי יכול היה להתקשר ל-MBZ, ולהגיד לו, שמע, אתה הרי יודע שלא דיברנו, מה הבעיה? תפרסם הודעה. לא, זה לא מספיק. הוא צריך לקום כדי שהמערך שלו, כדי לא לבייש אותו, יוציא איזושהי הודעה שתגיד משהו. עכשיו, המערך שלו יודע את האמת. המערך שלו גם לא רוצה להתערב בבחירות כאן. בעיקר אם נתניהו עומד להפסיד, אז למה ל-MBZ לריב עם מי שיהיה ראש הממשלה הבא? אז זאת בעיה דיפלומטית של מציאת נוסחה. אבל גם אם ימצאו נוסחה, גם אם הערב אנחנו נראה את MBZ עומד ליד נתניהו מול המצלמות, והוא אומר, לא היו דברים מעולם, מי יאמין לו? יחשבו שהוא עושה את זה בתור חסד לנתניהו.
0: אז לא יאמינו גם בציבור הישראלי, לא יאמינו אפילו לבן זייד. אתה חושב להערכתך הוא כן בסוף יספק את הסחורה לנתניהו? ולא לשכוח שלא מדובר רק בבן זייד, גם היו דיווחים לגבי מצרים, עבאס כאמל וכל העניין הזה.
1: נכון, ואי אפשר שכל משטר, כל ממשל, מחר מוחמד עבד אל-פתח א-סיסי יפרסם הודעה, עוד מישהו יפרסם הודעה, באמריקאים יפרסמו הודעה, ראש ה-CIA הקודם, ברנס, אף אחד לא יעשה את זה, כי זאת תהיה התערבות בוטה במערכת הבחירות בישראל. אבל כן, יכול להיות שימציאו איזושהי נוסחה שהיא לא תספק את הסחורה, אבל היא תספק איזושהי סחורה, ואז נתניהו יגיד, הוא לא אישר את הדיווחים. גם אם בסוף לא תהיה הכחשה חד משמעית, אז הוא יגיד, אתם רואים, זה לא בדיוק ככה. אבל זה אגב לא משנה. זה לא משנה אם הוא הוזהר או לא. הוא היה צריך להתכונן בלי קשר להזהרה. מה זה שייך? אם אמרו לו, כמובן, זה עוד יותר חמור שהוא זלזל. אבל גם בלי זה, היה צריך לשים לב למה הוא עושה. ואגב, יש פה עוד היבט אחד, וזה העניין של הסעודים מול האמירטים. הרי כל הסיפור של 7 באוקטובר בא על רקע המאמץ של נתניהו לנורמליזציה עם סעודיה. על זה הוא אמר שהפלסטינים לא יטילו וטו, והיום יש תחרות גדולה בין הסעודים והאמירטים, למשל על משיכת השקעות. היום פורסם דווקא באתרים שקשורים באמירטים, שהסעודים מנסים למשוך אליהם כל מיני חברות, כל מיני תאגידים בינלאומיים, שהמטה שלהם באסיה נמצא בדובאי, והסעודים אומרים, אם לא תעבירו את המטה הזה לסעודיה, לא תקבלו עטבות, ועד עכשיו הם לא כל כך מצליחים. יש מאבק על הבחורה במפרץ בין הסעודים והאמירטים. אז עכשיו האמירטים צריכים להיכנס גם לעניין הפנימי בישראל, וגם לשים את זה על הסיפור ביניהם, וגם עם איראן, זה לא סביר.
0: לא כל כך סביר, אתה אומר. אני רוצה לשאול אותך, אמיר, לגבי הגוש, כאילו, גוש השינוי, הם מתמודדים, איך הם מתמודדים בכלל עם העניין הזה, עם כל הסיפור הזה של ידע, לא ידע, הכחיש, לא, כאילו, זה היה נשמע לפני הבחירות, לפני הקמפיין, שהכל ייראה אחרת, שהשביעי לאוקטובר, זה הכי, העניין הכי מרכזי, ולא נראה שהגוש ממש התכונן טוב.
1: נכון, יש להם עוד כמעט חודש לתקן, אבל זה נכון. במקום שהדבר יהיה ברור, אי אפשר אחרי כל כך הרבה שנים של נתניהו ועם האחריות שלו לכל כך הרבה אסונות, מה הבוחר רוצה? זה מה שהם צריכים להגיד. אתם רוצים לתת לו חוזה לעוד 4 שנים, עד שהוא יהיה בין 81, לא בריא, אחרי כל מה שהוא עשה, אתם רוצים לתת בו אמון מחודש, וכמובן כשבמרכז זה השבעה באוקטובר. ומשונה שעד עכשיו הם רק נעים סביב העניין הזה ולא מתמקדים בו.
0: למה הוא מצליח תמיד לגרור אותם לזירות שהוא, כאילו לזירה הנוחה שלו?
1: כי הוא אחד והם רבים. ולכל אחד מהם יש אגו משלו, אינטרס משלו. את לא מצפה, גם אגב בתוך מה שנקרא הגוש, גם בן גביר לא אומר הצביעו נתניהו, הוא אומר הצביעו לי, וככה סמוטריץ' ואחרים. נתניהו הוא אומר, כן, הצביעו לי ואני אמשיך להוביל. כי בלי נתניהו, תחשבי מה היה קורה או מה יקרה, אם נתניהו בעוד שבועיים שלושה יגיד, הגעתי להסדר טיעון עם הפרקליטות, במשפט שלי, אני פורש, אני לא רוצה להתמודד, אני רוצה לצאת כמנצח. כי הוא יודע שהוא לא יכול לנצח. הוא יכול, במקרה הכי טוב, להשיג טייקו. במקרה היותר סביר והפחות טוב מבחינתו, להפסיד. יש גוש חוסם נגדו. לפי הסקרים, נניח 64 נגדו, הוא לא יכול להרכיב ממשלה בשום מקרה.
0: אז זה סגור מבחינתך, אתה רואה שהוא לא מרכיב ממשלה, אז איך, כאילו, מה התרחישי? כן.
1: אפשר, אילו בגוש המתנגדים שלו היו צינים או מוכנים קצת לצחוק, היו מודיעים, לנתניהו אין ממשלה בלי ערבים. אם נתניהו יקים ממשלה עם המשותפת, הברית של ביבי וטיבי, יש לו ממשלה. אז היום לפחות זה לא בא בחשבון, אם כי הכל יכול להיות, אחרי שהוא רצה לפסול, הוא מסוגל למשול. זה לא יהיה. אז אין לו, הוא לא מתקרב ל-60. גם אם פתאום יהיה הנדל והנזל וגרטל וכיפה אדומה וסינדרלה, זה לא יהיה. אז כן, אז הוא צריך לעשות את החשבון שלו, הוא לא מוכרח עדיין, הוא יכול עוד לקבות שמשהו יקרה. תארי לעצמך למשל, שבעוד שבועיים בפעולת קומנדו מוציאים את הגרעין האיראני. אז הוא ייקח קרדיט לזה, ואולי עוד איזה מישהו יעבור אליו עוד מנדט.
0: כל המעבר הזה קורה בתוך הימין או גם מגוש המתנגדים? איך קוראים המעברים? וגם אם נחזור לעניין של האמירויות וכל ההתראה שהייתה לו.
1: אין מעבר משמאל ימינה.
0: אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך.
1: להתראות.
2: סטודיו למסע מע שירין יונס.
3: احسن شلخت تصبعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: يوم واحد حلو،
6: بس اليومين أحلى ونص.
5: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
6: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن 10 للـ10.
5: يوم السبت 10-10 مع ناديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم،
6: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة أخو